Panteos, panteos, li kaming kil kay bonal ay tial tiala kay kala huk asala chik manakulak sa li hop honal eskwas kitsin humpano nume li lok la honal. Skak espich li kakumon puro chaping skak eabich kwaran skatelim babich sa lahong kabala. Inkana bar chokot yo chik kaming kil li kakumon puro chaping mo chok. Manteos li kaming kil, manteos na Kori chakaskali planta en forma de TikTok antios li kabinkile. Hunakin bich ya ni makta li Jesús Arina kat guabi la balsa San Luis Petén. Antios kabinkit aran la balsa sech. Ola hecho kail bichkumit yo kech. Hunakak abich. Kabiakwash diapskush li kwa Jesús chirishan. Echa kunakin bich kawa Marcos. Juan Zakarik in San Pedro. La Latino Vicente Rash. Ay, cadenta San Pedro Chan. Vicente Rashaha, George Cabinquil, Banteos y Cabinquil, Aran Rashaha, Cuendi, Dimbre de San Pedro Cachatan en Cochla. Ona caque, Cuentacari, que San Pedro, ona caca, bitch. Kakwina chuako y benikwanch manak oke rabin kills diap skushlich. Honak chiklim bichanch en ausdech otam honak with its akloka honan lo flakit honak ake. Kabiak, kabiak, kabiak, lish diap skushlich kwa Jesus is kakumon, aherun at kabisalik at yuam, aherun at kakaurusikip. Re rabin kill, lish diap skushlich Jesus. Kabiak kabisalik ratilik wa Dios sa Mateo. Lichabile sili kwa Jesus imambil man sa Mateo lok onim ilakatat kagwa. Kikirte si huni sa kleprish. Nakikuben chak li Jesus chiru li tula na balip li tenamit kita kenre. Tuka na kun li kwing sa kleprish. Kikula krikin kishkwe kibrip chiru ut kishtyere. Kagwa kwitakwak. Taruk tinag irtesi. Li Jesus kishti aliruk ut kishche. Kwah naktat kinag chanre. Usa akong kumpatak ki eli saklep chirish ut kikira. Li Jesus kishtere. Ilma aniak el chatye. Ain atyuban. Kuta kwip chiru li alaktih ut kealamayek. Li chakrabimbil shukan lak Moises renak. Cholchok chirue ratin li kagwa nimlalo alat kagwa Jesus ningkoshla eska kumon eska skitsini skabili ratin li kwa Dios relikuta na ini abanan hunch ni maru sachpach oleh nakbanu chiru Reli kuing li sakleprish. Arashkut pesili shtimal shkwankilali kwa Jesus. Chirueb ahkwi li shtolo. Ut chirueb ahkwi li kwanke paran li tiokeb chita kengre. Ninkoshlanak li tiakhel sakleprish shiu shiu. Tana sa aplikutana an shmanak ho nakhtiechak sa shmasili ratili kwa Dios nak ebli deke tauli marak lineke bon lineke naksh saklepe brish mukoneke kwanta chik sa tenamit nake isi banchirish li tenamit chan chan kat chan chan ke bak chik li katyak li kaskit inep li maani chikin maani tachin at yo larehep nak nakotun Panak na ke isik sa tenamitaan o teke takla chirish. Arana. Hokanak. Habanan li kwa Jesus. Mashuali tiyakhalain. Kanakwak machane. Kwan karan ma kanakwak kwi. Kwan karan shpanak shiwakhel shtiyakhel machan li kwa Jesus. Inka eska komon. Karush pano likwink. Masa asakso kishpat nishkirta singkil. Ah.
Ko'o manchan koshkwiq'ib roq chirroq li Jesús ut kirelajij chiru kwi traqtakuaj tinak irtesi changre li Jesús. Li Jesús kishtie' li roq chan kishche kwaj naqtat k'iraq. K'aru kiri li kwa Jesús re li kwi naqneke k'ox la laish. Ha'alish pa'bal. Kwi taraj li kwi kan ma'kash pa'bal ma're kishtie' raq sechon matruq te kwi tanatish k'irtesi. Marenka chantarax sachol mashkirarax nakikoshla a rax banak makash pa balinkarax inkarax nashpabli kwa Jesus abanali kuin kan chanchal chol chanchali ran ki qashtesi ki ko chiroq li Jesus ut koshkwi ibri koshku trip chiroq ut ki okshire la khin kiru kishpatre nak prahkirak dikish pa bala kusash ka cholta ara una kuchi koli kuin kan da ola esli na copa bank li na ko di copa bank li santa iglesia kui kwa kona kuchu railala kwa kakish pa bal chan ke bi apostol kui gli huna an kwa pa bal ta irak chan ut kui makash pa bal ma ta irak ma chan ke a chan ke bi apostol Hoka nak li Jesus abanana li tiajel ashu wajel ruchi ruep chakli tenamit. Shpana ka li tiajel saklep chakli shkunchil kaykutan na bonok. Pitis che ahun tis pon kichirip chiru. Kwi aran rik in kwark ta bonek li kaskits ina shpana kli saklep rish na bonok In kanaw chan drahtar rutin jerek arah rut ya khalil ting kuntak etek wi ansh panak arinem. Mare chan chan li tia khali kinume sa 2019. Mare chan chan aak. Ot marah chan chan li sarampion. Shpanak wa li tia khali na bonok. Apan li tia khali shi wa khali ru kanak isim bilep chirish. Utye bilep re nak nakikachik te oksa tenamit. Napyo chinumek li Jesus kinach ok li kuin kainchish katki okre lahing kilchiru. Mashkirtesik. Japan rik ishpapal. Ishpapal shkirtesik li kuin ka. Oganak. Utkunchik li kitere u atyo chane. Atyu chush kre. Il nak maaniak e chati atyu banj ko tagwip chiru la li. Li spenilep lak tig chan ut ke lamayek. Chakrababil shpa lak Moises reyna. Chol chok chiru he. Kachi mayek il chkanam om lak Moises reyna. Mak neke kosh la. Karuli kish mayek ha li Jesus sa li templo. Nakwan nak shesh ashtes trikula al ha li templo. Ning kosla nakaanah kwi tanali kitakla kwi likwin ka. Renak tashnaw nak, renak tashkeretal nak marak irhenak chik tahats akong chik sa likomo nilaan o ka nak shtakla rikinish benilakti. Mantios ni kabigil, mantios si reli tiyogay si kabigil, hanak kwi usyak li atin ni nrus kwa tpale rikin. Kabiak lishmit siya kagumon ni makta li Jesus. Kwaran labich.